0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlið Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlið Kringvarp. Nú þessi Svenning að lofta dagsins hór, Svenning hefur sjálfur skrifað.

Ljós og myrkur, Guði ljós og andi myrkur í honum. Fyrsta Johannesarbréf 1:5. Tá ið við sum smádrongir plata að fara at voja súil, fóru við fyrst að leita eftir makkun sum skuldu nýtast sum agn. Helst var leita undir steinun, og tá ið við vendu steinun og sáu við hvussu makkan röndu að krjúpa sér nýr undir. Hetta gjörðu tóir tói að þar taldu ekki ljósum, og tóir voru nú ádugaðir. Tóra náttúra vera vera í myrkri og undir hælu. Menneska sér að lukt matjunum og trúvist ofta best í myrkrinum. Bíblian hefur eina sera ramandi lýsing á menneskanum þá að talan ljós og myrkur. Það Jesus Kristus sjálfur og ég veri nefndur ljós heimsins som sigur hesi år. Ljósi komi i heimin, men menneskini elskar og myrkri meir en ljósi, tói verktorra var önd. Hvert han og ger illt hætar ljósi og kemur ikkje til ljósi fyrir at versk hansara skula ikkje vera openbera. Men tann og ger sannleikan kemur til ljósi fyrir at versk hansara kunna vera openbera at tei og gjörd og gud. Tæta kemi til þar andalig spurningan gud, Jesus Kristus, frels og glætan og tryggf, tekur menneska mengan upp i hendurnar í mis leysakast, som til dømis, gud karlæg, hví laufur hans og krutji, hungri, jarsjálta og örum, og så tann vanlige spurningrin, hvenær fekk Kain konu sína? Það ótrúlega at það menneska som ikkje trúir gúti og som ikkje trúir at ein gúti blunkar ikkje fyrir að gefa hesson gúti som það ikkje trúir á skuldina fyrir allt að önda som fer fram. Hetta ein rævlig ákæra mødu gúti. Sama menneska ma vita at það kan ikkje gefa gúti skuldina fyrir eina önda ger, som hetta sama menneska ger vi vitandi og vilja, stúrst á sinun egna önda hjarta. Allir slugir spurningar, botna út og moralska, hefast þar skulle öytast að gefa sín á til hugsna sama. Menneska elskar myrkri, og myrskursins versk og veit at umtal letur Jesus Kristus koma fram et i løyvunum, så fyrir en andalig og moralsk kolvelting at henda.

Þú lúsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp. Það næsta hálfa tíman ferðum við að senda eina sending á sponskun við Betty Lauritsen. Sendingin kallast New Life Without Borders. The next program is in Spanish and it is called New Life Without Borders with Betty Lauritsen.

Jeg øyer hýra. Herren hýri mun, mer fattast anki, salmur 321. Og i juli mana i 1922 var jeg av en 14-dega vidtjande surøydne saman við nøkron ørun ungul mannen og kvinnen er bo a glei bådskapen om Jesus. Vid vidtjav og husur husi i fløyre bygdum. Og en dagin fóru Marit Høygård, Margaret Lillo, Paula Hansen, William Johansen og Edel Vigabyrgis. Her køyru hefur enn ikkje ver komin ta. Så vi gingu av Sumbjarvenun og Oman. Etter at hafa veri utan fave húsnun og Vigabyrgi og lagt etter okkun smarrit som kunngjördu eina fruja frelsu við tryggva Jesus Kristus, fóru við að stæður. Men, just þá við komu nýjanu möðu rattinu, komu menn við vargang og segi. Summer var langu sestir að fóa sér en drekkamun, meðan erir stóðu við rattina. Við komu að tel við menninar og ég spurði röktingarmannin og við kundu fóa laufi til að syngja en sang meðan tók kvöldu sig. Jú, það var jötta bæna vegin. Og í fagrasta salsinni og sumarvegri meðan segirinn jarma í rattinu, sáttu fjallmennir að skrátúra völlunum og luttu að sanginn um hinn góða hýran. Ongandu í hefði ég ætla hýni og í vimmar vóru, hóa svo mong ár eru líin, glæmt hesa lötna, það er sangurinn um hýran ver sunnkinn her oman fyrir gerannar og Vigabyrg. Sangurinn um hann som er komin að leita eftir því bústvilsta, sangurinn um hann som leitar intlan finnur, sangurinn um hinn góða hýran som er Jesus. Sum hinn góði hýrin kjendist nær henda dægin. Mengan tæg að veri og sunnara parti á súröðni hefði ég veri nyrri við hesa rattina og í Vigabyrg. Hverja fer er ég færin rúgáfur af stegi aftur. Ég eins og upplífi hinn signa ég á júlidægin fyrir svo mongun árun sújane, aina frá trett. Men hann, Herren, er æsne tær nær hesa löt. Hann, hinn gau hýrin, innskir at loja til etter röttun lojun. Kennir til þú sviknan, tingdan, eller hefur sorg og sjúka verið tær fyrir, minst til at hinn gau hýrin er þær nær og hann innskir að tala fri og tröst til hjartatótt. Og nú með hann sýti og lesi hettar upp og hugsi hendan her Salma 23 og hetta som er nefndi just fyrir lötu sujana at hann hinn gau hýrin innskir að loja til eftir röttun lojun. Så stendur skriva her at han skal loja til ikkje etter sløttum, men etter røttum løyum. Það kan vera at løyinar og ytu gongur á í hesu løyvi ikkje alltid er lattar, men løyir hinn gau hýrin til, så er það alltid etter røttum løyum. Og hann gjer það fyrir navn sunnskuld, fyrir að hann skal vera durmettur og tøynu løyvi. Og er det ikke det som tu og i innskja, som bødden guds, er durmeta hansara signa i navn.

0: baba. Góðu skrúa her er frá. Ég vil høyra sé.
1: Sjálfandi hvað er við her er frá. Tjú lústar eftir. Sjálfandi.